0: TV Sofia, mizara falina manao.
1: Mandy, efa tiamburupungu, ramu efa tiamburupungu.
0: Mizara falina manao.

Sunfangirfuna, sunfanandrata, teni zefa fanu zana kulubeli. Rasi chako fieta na pananta tia fanu sunflan bolo putka sunlef nandwanti adwanyan. Akasto steronia fujunja faiz nuisi amsiatu pifelaran maisna sin masaf. Tapa kufete.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra buropungu, ramunifatra buropungu.
0: Mizara falina wanao.